Ma mema wadwo na me san so ma wakɔ aba. Sabre we sie de mepa chɔ. Ma waso emɛ afidie no. Na fle wo nua bi. Fle wo dɔfo bi a opena sempa. Na fle wo kun ka kyerɛ ne sɛ. Ei, mate doctor ne nka ɛwɔ Enhyira FM. Abelkro na mu so mate ne nka ɛwɔ Otek FM. Ɛne nti nyamre na ti ensem wan ɔde ba. Abusua me din ene Dr. EY Edu. Ensen chreni doctor ana sable wasugusua. Utie me no menche ho kra no. Me dia homa ne tudwa ma ne ble ne so a. Na se ebe hia se dwuma die wo abeka e ho. Na obebusu wasem bia. Watimi afre e dia ba dwuma die ne so. Eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shannon Swami says he about Dr. EY Edudinya. Any probably? And I'm say, oh, doctor, na won't charge no. And doctor, na won't turn a drone. Ono na bay. And no cry, I Dr. EY Edward Timinka emia mia huru pi na afei ana asanti memu hanu musei watiminka ewo Enhyira FM ablekro na emu nso wo sa tie me ewo Otek FM sable ye emu nso wo sa tie me ewo Kumase FM na chese enya asem kitwa wo enunti mesere se fo waso fam me na ti ensem ya sima kakra me beka kire wo na se wompo ana emu awa ebeboa wo ma me bi se wompo ana se emfa wo ho ebefa oyire ho na wono so otimi anya radio na wo tie no mfa so ye kase Dr. EY Edu amede e bibidru ana meyo na abibidru ameyo no mepa cho me nchaje yalefo ana wo bia waba ye clinic se wo begye edru so ye nton ye edru ne mfa ma no no bibibu se doctor ne kwan ben ana mfa so di ujuma ekwan ye mfa so di ujuma ne se ye di insurance ana ye ujuma na insurance no ye twa ebuo na toward ya man wona ebe buo tv station no wona ebe buo radio station dwumadie no ne ya ye insurance na man sika kakra bi ana de be register sa insurance a eye 550 Ghana cedis en kaneti tifo sika no 5.5 tieni yo 5.5 en kaneti tifo sika no 5.5 enim le mu ya ye se 550 Ghana cedis sa 550 Ghana cedis no eno na u register ye de be hwe abosum ni nyina enye da kupe wo abosum ni nyina na watwe bia oba ba gye duro na watwe bia oba ba check up na watwe bia oba ba review na watwe bia oba ba ame ya hwe wo ame opomde mapa na sei eno dwuma die ne tie u register insurance 550 Ghana cedis a eye insurance 5.5 na afi ye do befa emfidiem enye wo mpo ana wo beka wo yale na kire doctor se doctor aya na me yemo doctor aya na machi doctor me to asintini ne tweme na ma wose atikapa ne da bi da bi enye wo na wo bekirem enye wo na wo beka kire me nemu me ye wo fidie ngo ngaso ba dwen ba bi wo hono mu an ye do befa sa afidie num na afidie num na eba be duso duso ni padua no oblebuo at the same time na fidie me ba behwe o kidney afidie me ba behwe wakoma se de sifa bofa se de akoma ne ye adwuma fa afa afidie ne bobo wura wo dompem se yale bi ba dompenum ana wontini no kromu asisi ei ade na aba wani so wani pese fura eyete eyegrokoma ni nyina no afidie no ebeda na di akyere me na afidie no da na di kyere me a enso ho a afidie ni baba ye hwehwe mu mapa bi afa wadidie mu ebie na duane a wudie no emoa aduane a wudi na kofa sa yale ne baaye ana se mpoduane a wudi no eno ana ma sa yale ya bo wana ni nyina na afidie ni bekyere na owia wa kyere se wei menni wei emfa nka wano wei na wudi ebeboa wo wei na esese wudi wei na se ohwe kyira kwan na afidie no soso no eye kwa eye free a ye nchaage wo ewo se afidie no ho ye wiya ye wafidie foforo ngwa so bi so wo ha ye be fi wani no
ni de fidi na kire wani ne so ahwe wani ne se hanye hu se ei na wo wani no eye aduru bi ne bo petin wani ne so anan se eye ete anan si wani ne so eye glaucoma yi bi anan bo wani ne so anan eye cataracts anan bo wani ne so eti ye so hu sa anse na ye de wakwa kwotena dua ne hu se didi ye so hu sa ane ye de wakwa tena dua ye se dware yeso won se ne de obetre aduwo se jemframa ene ante a wutie me maami a wutie papa a wutie me se bibisa a ekoso woni paduam de a ene nei a wate me nkan metimi asimebo aka kire o people se eto atwa ni nyina ne se hwehwe makira kwan na bra na me ne won trase na esem sem panfuo se wumfuo do so a ohweye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tena ɛna ɛde asi wɔ ɛde ama asanteman enti ɛda yɛ wɔde bia yɛ ɛkyena no metrase ɛwɔ baba yɛra sports stadium baba yɛra sports stadium yɛhu yɛyi anka sports stadium deɛ anka bɔɔlo ne ɛbɔ ɔhɔ emlika bi ne yɛkɔtu ɛne yɛ kɔtɔkɔfoɔ haasefoɔ olympicsfoɔ ne ade ɛba bɛhyia ma bɔ bɔɔlo a anka hɔ ana nka ɔmohyia mu na yɛɛdɛn ana herbal clinic ye di stadium mama o se ho de fasa yale enu eni agro no ate abusa enu ni agro no maka kire o se me menton maduro ana me so a me nchaje wo yale ho na opani pa bi a wo ye o hene mpon o to ofom na nanum hie patoso a ye hu no ye bodwa na na intimi ma ei na de na to na na so masi na na obenten na wo hen fani ye hu na che ewum na na ibe pie mu ewo kro bia na me yeso adwuma ana otie me nka fidie so se de wutie me yei o ma hen kwafo ne ne nfofo ne nkrofo o mudi na na yechi ene mbekasaye me kokohwe no cpc ta no si da bi ekwe fa so di adwuma no memo abasantemam ene nam so obetu mase no de mbasantemam so no wa ma me baabi ya se enipa dom a edi machinte no sports stadium ani ede ho amame enti ede ye wode biala sade achi na obusa wo nananom ade achi na obusa wo ma ade achi na obusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni etudi nkyere se ene ye yawada ene pelolo fe na fo blaku mase baba yara sports stadium na behwe doctor yi wai edu aye bomem na ne se ensen kyere ni doctor no behwe makira kwan wate na me de ye nananom tete anamo na no monam so na ana me di adwuma enam se eya bibidro ntimi nchaage enam se eya bibidro ntimi nton emfama yalefo bi etimi nana na adu ekyere me sable na mu fie be sankuno obi ene na ma bupoi ayede na ba ho no adu a yede kyere nipa ne nan me enam komulam kotete baaye na ye kyere nipa ne nan no de ye ka abo no so no ana ma me tu amlika kote a abo akoko ano no anka se bu akoko ne nam se gogoro pen wo bu akoko ne nam no ana ye de aduro ne nka ye kire abo akoko ne nan ana o ka kire me se adu ma wani ni akoko ye chi na eda akoko ne de ne nan be sifo ma akoko ne nan ne be ye ye anasa akoko ne nan ne be to ano sabre ne mo wura ne ye kire ne nan no ono so ne nan no ato o mo de ne beba nti ye ni akoko de mani di na chi ba bi akoko be fa bia me hwe no ɛda akoko ndi ne nasi fo mu pɛ ade kyenye pɛpɛpɛ ana mba bɛda ase na yɛyɛ drum obi na ɔbɛda ase asa abrɛ mbrodo na ɔmde bɛnti no blodo na nam de mehwɛ kwan sɛ ɔmbɛba na blodo ka ho ɛne ɛmuo ne nyina dem anim adagya na ɛmamrɛ ɛne amane a mempɛsɛ mɛsɛ no nti no ante mentɔn aduro ne mfa ma wo dadi menkyaagye wansa na mede woato aduro so ɛno nti ne yɛse radio dwumadie no a yɛɛyɔ no tv program dwumadie no nti be register insurance ni bi eye 550 Ghana cedis enka ne titiska no 5.5 fabra ni en register wo ni en register wa ye di abosunu ba ko ana ac wo ahwe asa wo yale ya untue sika fufuru bia na na wotwe bia eye ya wadade obeba review obeba check up obeba me ahwe wo ni paduam obeba me hu se do e de ma na wotwe twa mu no emfa so abaso ana sase yesi sedro no ana sedro na boa opantie ma wo ne dodo ni nyina no untue sika bia wo
na watu bia bagie duro na watu bia bagie duro na watu bia bagie duro free na watu bia bagie duro free kopem se enefua no makuma ko aduasa baako 31 days a ye bosum ne bekona wiye na ni se bosum ne ko na wiye nso no na yale ne na ase etu esensem pedofo se aduro bagiwa e ya tema ante wo asem we se hu asem busabi wo asem we se hu mna se pobiana freme sisie ya me no wo kasei me bia homa na tum di aman e life e wo otek fm sable ya mu so e life e wo inshila fm enu tumetimi afre na ye no watwetwe komo sisie a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Ibi awodie ni evoda e WhatsApp awopesen ka wona me chat anase bia 1910 so e mlanti ubetimi asechi Dr. EY Edu e wo TikTok ne so oko Facebook wa EY Edu Eric on sabe kame wo ho EY Edu now the Eric asoso on sabe kame wo ho adanse bebre ne de akogu wa obenya bi ahwe asanya bi atie na sesi ayi de o frame a eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 amanse WhatsApp na nkasankasan so a eye 020 788 4078 020 788 4078 ebusu yen hwade bi wo kyen nyame aduma na bosu wei e hyase e enu tuma kyen se bosu mi e hyase e de ye kan se bia benya asem num no kora pante no be register bi na wo register bosumi beko na wiye akosi bosumi fufurum na wo da so gye aduro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye hwe anyale wo bia wo kire nyame aduma no pa ye be ye ho aduma pa medika ka kire wo dada se bosumi etwa mu ene bosumi aye simun ene bosumi aye womun eduko pye bosumi fufuru a ye be se simu no sa emelika kire di ye nimu no ye ye yale ye kwanko ho aduma possible ni beka se chronic diseases yale ko ankro yale ya wako ankro na wo no e de be yale ene da wo so a wako ko na anko o ha wo pa ne sen enti wa ye ho aduro a anko sen ana wo de ne te wo che no pon ye be suroku ho adwuma no patututu no na suroku no e bia wo de na fe na e pese che suroku no ebi awu de na fe na eba ebi krompo awu de na badada na akudum pempenso bi se amasisi ne yede watra hwi chem ani epiam ne yakwa koyi wasi wo se uwi afle meba befa wo odi na kudum pempenso bi se odampa so ne yakwa na eba ne yabema de anwuno ne yabusa wo se akire odi na kudum pempenso bi se afu de poma ane yakotwa ane de diablo se se wo be pia kura bai na nya wo poma wo de ne kwa de se na minim kura se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba akopo ne nan ne ye nan obi kura de poma no entas koba ehyehyase a wo twi ti se bo mure se no ni nyina no bosu mi we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agufom ye bagye hwi che dodo na agufom a ante enye sibia ye agye afuru nsem ba force edu na ye do befam ayale sane ye do befam no nti abosum ne nko na wie ye no na chese enhia se poma no kra no odibe kofie biim enhia se hwi che ne krampo odibe kofie biim u jamu e de amanyen na ye se dwuma di we si ase no ye dikan ko ye bi wo gosu ahafo gosu ye nya poma no makoma ko 322 egu osisi a poma maako maako 322 ye beye bi wo sunyane ye nya poma pa
verse 274 ye koye bi wo Germanof German South Côte d'Ivoire for by na Côte d'Ivoire for by ntia ho de ekodo so pe na edo so ankasa emu hui chess komase de na ya sha sia ye ye bosumu wei edukopem se afene be ko na wie ye no ante se wonim obi a okura poma ede nante se wonim obi a odi hui chair ene nante se wonim obi a ni nipadua no wochea nipadua ni chea na echea ade na fakti ni dompe fanebla juma din bo chanya mi aduma no pa ye wo stadium baba ye raspo stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fanebla wate na ye de ye nton aduro ni fama no ane ye so ye nchaage ne se ontue sika we se dabi ye nchaage wo flupem se me be register insurance ni bi e de abo radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi titiska no 5.5 fa be insurance ne fama se nipa no e bia wo de na wo tie mi no ante ache oni padua no mmie no e ti wo nsani fa na ye titiriti abrekro na mu nso wo nani fa na jene wo nani fa na sensene ei na de na ebei afide wani ni fofom ho so ehu hwe wanu so tia eko ni fofom ho eti na chese ehwe mu paade a eye stroke ana eche wo ne mu wodie ni wo nsani fa so ana bia wo so wutie mi maame wodie ni wo nsabunkum so na wo nsabunkum no emu aye dududu wo nsabunkum no eti mu ko ato so agye so odi ni fofom be so bunkum no tirim ayiro ho tirim a mami bia simo ka chiko si doctor e basa agye sem de minsa ne bo bom padua num me de brum padua pe me de brum padua num sansa na minsa ne motumi asane ene na se wuti na se wudie ni wo nsa ne fa so ana se wudie ni wo nsa bonkum so a mami me ko gina edua no ho se me waya sase me metaka me hwe ba bia awia ne piefri na ma hwe ba bia awia ne koto na ma wai e ho no na me waya na fimi de abafie enti so oba na me ne wotena sene fidie ne cheke wa na fimi hwe hu se udie ne won sabunkum so o na se won sabunkum so de a ene ba bia wi ani piefri ye na me ko wai ana ba bia wi ani koto ye na me wai enu na obibu se se ei na nu sa na esunsum ana da bi enu nti ana aya na a doctor fo wo mota tufu se awi ani bofli anopa ekopim se no nkuru nkobo no nduna saa wia ne deɛ wotena mu a wonya anuanenu bi ɛfiri awia no mu wonya ahoɔden soronko bi ɛfiri saa awia no mu ne mmom ɛfiri du mmienu mekyerɛ 12 o'clock ɛrekɔ no saa awia ne deɛ wotena mu a bɛyare adɛn nti na ɛte saa ɛno nti ana me doctor yi wai adu ɛnsɛnkyerɛne doctor obi a wanya soroko no me wai adua bi na dua no baabi a me wai no mehwɛ baabi awia ne piefiri na mahwɛ baabi awia ne kɔtɔ nam dia koye stroke ho adwuma nti bi a wo dia ne dia akye ni padua no mmienu nti efiri wo sisi ekɔ wo fɔm no jai wo jɔ ho anye wo nana ye titiriti kyesa asɛ wo sisi de kɔ wo fɔm kwa dia ni padua na wu a enka ni padua no ho biem mɛsrɛ sɛ wo kyena nyame adwuma no pa fa wo hye dwuma die na yeye na ye tu yale kwankɔ ase efiri ni padua mu no fa wo hye mu na bɛboa papa am wetimi adew ho afri yale ekrankom ebi awu de no eye diabetes awu si yekese diabetes ya enkrofo bibri ane wo diabetes ni bi nanso yeke ho asem si ya na wabu na sum nua wabu nua gu na sum kura se emfa no ante manefo ho na aduru bi yede wato so a onum no eno na bema wani afra papa aduru bi diabetes enti yɛde wato so a wogyeɛ no ɛno a na bɛku bɛɛma woda so ase mebo a yɛnsese nhwadeɛ yaleɛ no baa wo so no sɛ bosome nsiani 6 months wodeɛ no kwadeɛ akyɛ kakra ɛkɔ wan yi a na yaleɛ no baa wo so na wotumi ne wo yere da ɛdu ahonakye a bɛɛma biala ne bɛɛma sɔre an ɛdu ahonakye na wo bɛɛma sɔre ɛsiane sɛ woyɛ bɛɛma nanso aduru bi yɛde woto wo so ɛne paneɛ bi a yɛwɔ wo ani aduru bi a no nsia sesɛ wonom anwumle sesɛ wofa bie nti no ama esie no bɛma na ntimi nsɔle biem adentia yɛwɔ chemicals yɛwɔ awuduro bi
ye wo poison bi e wo sa abrofoduro na efra buru kirebanum enu nti eku bema ama wo bema e kofom ama wo bema no dia na eje ne ho na me bi su tiem na wo ye makio pani ye ponsole a enkrofo sika o matua ayi bi o mu beko entutu so dudu bi o mu jiji ye nyina na mami wonu ana na chrochro na wa de watua no wa chro udin dia sha no wo benya diabetes ni bi na wonya diabetes no ana onu so yede ne tools a adukro na so na aduni yede ne tools nti no ama ene onu so nani ehuna de ama nani no fra na efra nani ni drusun no nti e ba sa no ya ji dwuma di na fra ni sem e de ama wiong get to bu asole no nti ama ene ma me nani nyi asole no so obekwa asole cause we dwuma di pa ni dibla ne kekura ma me nani ni nti etu utie me onu mesedepen onu make for me ye wo insulin panie ye do what to help pretty so kese no ni do so ana anya nsusua so boni bi woni paduam na nkabusa won se adenti ana se eye duro ampa se bi tafrache empanfo se eduro bejwa atrema obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi okọ hospital obi kwa de wakwa yale sabia obi sukwa kwa pharmacy na ewo aseye ho no monim ho no pharmacy na ewo ho no on de ho no kogina na oto eduro kito abi ana okomene ye omene na ko ne de ne ko nanso wo de ne de da biala da okogye eduro no sese wagye eduro na ma ho sika nyina asan ama bosume so a ofle wo ma ofle wo kunu na ofle wase sebo enka me kogye ma duro ni bio nanso misika ni me ho misika asan wagye eduro no 4 years ni what they do no 15 years what they do no so 7 years ni ante enye ayaresa no no doctor UY Eduse bra be ye insurance ni bi apomde si achi ba na foto watifi na wotwe bia masofa beji eduro na bosum ne beko na wiye no na asiche yale na ba woni paduama eye diabetes no na aflim kura opani ba ko next week me ba bobo na dance wo ba ye no na wada 22.5 asiche yale no ye cheke no no na wada 22.5 ana meka che ni se sabro fudu no nya anom wose wonde wo pane ye friend se insulin na nsumo onwo biem onyai faso biye ni so na won hwese wo benu madoi eye tin ano pafabi twetin anyumle fabi twetin ano pafabi twetin anyumle fabi twetin ene na wotwe sabra ne ye cheke ene na wotwe ne sunya wo baaye no ye checki ye no na afri 22.54 ababa da 8.5 afri 22 no abeda 8.5 hwe de nyamitimi ye na wotwe ba kopu woto aso na wotwe mienu a afedi abeda 4.3 wase na danfo bi aye doctor si enu kwan se efri mu kura nti 4.3 na aye enti edo no onum biem na se wow me de mensuso yale so se da 4.3 mpo a esese film na biye negative ni e be check u biem no na tete ye hu sampa ese kire biye no ni paduam anti ene ma se kire yale ni nti wu de na ma wu dro so ntentem won enti edu na dro papa ntumi nka wani nguso no wada kakra bi na dro so de wu dro so enche enisima kakra bi na dro so de wu dro so enche wu enisima kakra bi na dro so de wu eti wadwun so wo hunsu nyina ama sisi ame no kesei oso tia na ete na so kwa yale sabia kobusa ya yesi eye sugar diabetes eti diabetes nti na ama oso ate saa no eti diabetes nti na ama wafon saa no ade ya twu hunsu nyina bra baba yara sports stadium ochre nyame aduma no pa si ano ama mo me mena furu jem kra ebia na wudi ne de ama wonam nyina ya otofo tofo unante a na yeti se de ye de fom ana ato mpabuo mse nantim unante yeti se de ye de fom ana ache mpabuo mu nase nyina ya otofo tofo ayeti se de bibia tale unam ti se chewing gap no ayeti se de kwala bia di fufu ne wantimi ne no ato atwe no akotiem ayeti se de bibi tale unam no dadi utin kase bibi tale unam ensu dun safo wa wun hwe
ɛyɛ asikyire yale na ɛyɛ diabetes no ne nkrobata ne bi no no na ye me UI adu ana me wona duro bra baba yala sports stadium ho bra baba yala sports stadium ho wo kyerɛ nyame aduma no pa ɛyɛ ya wadan ko a ana oman no ɛde asi wo mam sɛ me fa ho nya aduma nti wo kyerɛ nya wada ba bi bia wo tie me bia bra ye be tu asikyire na se ama wo nipa dua no wagye wo ho obegye wo ho afra asikyire yale yem kra kra kra kra hwɛ ye obu wo no asikyire yale ye hyɛ dede afidie si ne so a ye wo ne nkrobata pio hwɛ ye wo type 1 diabetes ye wo type 2 diabetes ye wo malaiton diabetes enu na ehu no enu na sa asikyire yale ne ba wo mogye mu a etimi ye wo nipa dua nti sɛ de wanom nsambodo na afi ehim wo kwa fafa wo nante ne eden na ye wo te sɛ de wari nsambodo no enso ante wo kwa wo nim nsanom papa ensa friend sensa na wo kwa ye muslim ni wo nim nsan wo hwe enso asikyire yale ne nkrobata ne binti ene wo kwa poma poma ne kura wo poma na wo de nante because wan fo poma na si ya utu ahwe obre kwa wo nya accident bia obre kwa wo nkonya accident bia so na wo de poma ene nante me doctor yi wa edobe mani mu a me nton aduro ne mfa ma wo ana me so me charge wo ne mum no be register insurance ni bi wo register eye 550 Ghana cedis sika kuma bi sa 5.5 no me di abosome baako enefo no maako makwa duo no aduasa baako 31 days ana me di si ho de ama wo na wotu biala me di afidie be di unipadua na chi ana nye yale baako pe ho aduo na me betam ama wo da bia se eh diabetes ne ha wo ntine da bia gi diabetes ya do da bi ebia na wo de ne pressure ka ho ebia na wo de ne pato wo dum pe ne ka ho ebia na wo de ne wani saka ho ebia wo tisa ka ho ebia osa oyefunu saka ho ya le dudu piele woni pedua no nyina no mema woni nyina ho adru kakran kakran kaka kopem se ya le ni nyina ase betu afru ni pedua mu ye obu wona wa chichire ne nan wa chire ne nan ekuru ana atu no ne kuru na atu no afa chire hu se enye adutu enye duabo we enye sunsuma yi bia e diabetes asikye yale ana makusikru atu nanso obi tinchi ekuru na chewe ni padua no mti no yesia etwitwa ne nan no so nam yetwitwa ne nan no so nam abaifuo na de ne nan no akotupa yi abaifuo kampo etwitwa so nam nti ekusikru ante wonim ba ye ho hwe dadi wonim ba ye ho hwe eye sugar na ebe dosu ni padua no mu no ana ma ekuru kakra bi atretresa no me ma waduro bi wo de bɛkyene nansa onsame nansame bɛso obɛsane no na ekuro na wu fam telephone number ne bi sisi a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 from ne ne ko maka cho sɛ nyɛ me nko na me wo studio ha me ne ma nurse fo ne ma doctor fo nti wo de frɛ na team no ye ne won kasa 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ye wo kumase baba yara sports stadium so nimo ba bibia wo tie mi bia wo de foka bra kumase krodua yi mu se wo bepiem e wo kumase krodua yi mu a busa kwala na se pani se wo pe stadium for stadium ka wo betime si wo queens gate no wura stadium num wo betime si e wo makoba no wo wuram e wo stadium inside obetimi asi e wo ye papa winity o ye ho no an winity wo ye ho no obetimi asi winity wo ye ho no wuram obetimi so befa stadium no main gate no wura stadium no ni nyina ne se obewura stadium go stadium no gate ne door so ye wo scoreboard na se pe enti ba bia obefa wuram no obetimi afa queens gate ho e de wuram ba bia ye maame no wo fufuo no na o de wuram obetimi afa makoba enkramofo school mu ho amadi ahono
amadi aha obetumi afa ho nso de abewuram obetumi nso afa unity oyɛ ho na wo de abewuram ana betumi afa sports stadium no main gate wo nso de abewuram wo de wuram abusa security ne sɛ me pastor number 35 baabi a doctor EY edu ensenchrani doctor baabi a oyɛ adwuma no pejewani on scoreboard na sepɛ ho ana yɛwo yɛwɔ store number 35 fatu utrim store number 35 wɔkyerɛ nyame adwuma no pabra anɔpɔtututu no yɛbɛyɛ pressure ho adwuma obia na koma bɔ ne sɛ pali wɔnante kakra bi a no wabrɛ wɔte faako wɔhwɛ nofo nso saa na ne yɛma hye ne sɛ pram ei na adan na afo wɔbɛdwendwene sɛ ei obi de makɔduro so anaa obi abɔ medua obi ato maduro ante ɛmfa wo adwen nkɔ so ebi kora na wo deɛ ne nyɛ pressure wo yɛwɔ akomayareɛ no nkyekyɛmu deɛ kwasɛ biro ne frɛ ne cardio no yɛwɔ cardiovascular wo deɛ woba mema ka kyeɛ wɔ sɛ meyuso afidie nwanwasoɔ bi a adu twam obia ne wɔ noma mɛtumi di me sɛ sɛ boaka sɛ ebia doctor so masi ana doctor wobɛnti obi because afidie no nyɛ wo na wobɛka wo yareɛ no akyerɛ me na sɛ wakoma na wohunu sɛ bɔ ntɛntɛm ɛwoma na wɔyɛ mahyew wonante kakra bi ne wablɛ wonante kakra bi ne wablɛ ɛwoma na wɔyɛ mahyew wakoma no bɔ ntɛntɛm wɔna akoma no atwe na koma no wosowoso woda hɔ kora wote sɛ akoma no ɛbom kim wote ne mpadua no mu wote ne sonoyɛ no mu ɛntena se ɛkum ni papaa o pressure ɛkum ni papaa me ana mede ɛho aduru aba a ɛtu aseɛ yɛwobi wɔ kora mpatoɔ ne deɛ ne nyɛ pressure no nso wakɔ ameama no pressure duro ɔnom pressure duro afiri na ne ho yɛ no basabasa ɔnom pressure duro na ne ho teetee no ei waanom so na akoma yi ɛbɔ sɛ kim ɔnom pressure duro no so ana ne ho teetee no mepaakyɛwo brane yɛnhwɛ ebia na yɛ cardio dispenser ebia na yɛ cardiovascular ebia na wo deɛ no ɛyɛ heartbeat ana mu wakoma no bɔ ntɛntɛm saa wo deɛ bra me ne wom yɛnu bɛtena se ne yɛde woafa mfidie m yɛnkyaagye wo nti nsuro akyiri ɛnoa no sɛ wɔ register insurance no bi kɛkɛ ɛyɛ 5.5 ɛno ne sika wode bɛba yɛnkora ne hospital a woba a ɛka wobɔbɔ ne yɛde to dwa wɔ radio so wonhyia bi da ɛti mɛserɛ sɛ wɔkyerɛ nyame adwuma no pabra stadium hɔ na sɛdeɛ akoma no sifa bɔ fa biala sɛdeɛ akoma no aba mu mɛma waduro ama akoma ɛbɔ ntɛntɛm bɛgyae pressure no ɛbɛfiri hɔ ama wade wo ho kora wate fa me number no bi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 hyɛ ne so sɛ ɛyɛ kumase baba yara sports stadium anti fa hyɛ wo tirim sɛ ɛyɛ da yɛwada ane yɛde yɛ adwuma ebi a na wobɛyɛ wo adwene sɛ wo meetwɛn memeda mefira yie ni baa na mekɔ womɛto yɛn ebi a wobɛyɛ sɛ wo meetwɛn adwoada mekɔkɔgye me susu yia na mede kɔ daabi womɛto yɛn ɛyɛ yɛwada ɛti sɛ womoa wo ho aboa wo ho ɛnɛ yɛ wate menkan na fa hyɛ wo tirim sɛ yɛwada woba bɛhyia dɔkta no yɛwada o mekyerɛ thursday woba bɛhyia dɔkta no ama yɛahwɛ ama wo na wɔkyena no yɛbɛyɛ endoscopy mame nka ne twii mu mame bi na sɛ dɔkta meyɛfunu aduane too me yɛma na meegya me nan aduane too me yɛma na meegya me nan na ɛdua no pan so na menni dii a fa meboa no nyinaa hyehye me meno funtam sɛi meno funtam meboa no afei kora ne dɔkta makyi nkasɛɛ mu megye me ho anyɛ mekɔ hospital sɛ menkɔda hɔ ana medaa hɔ ɔmo so memaa manom mefiri sɛ ɔmbɛma maduro ana ɔmode ababaa bi ɛwura manom ɛwura manom pia so no mani ahahana sɛ mame ɛne ɛfrɛ no endoscopy no yɛba wɔnom ɛde afidie bi awura wɔnom apia so akɔto wo yam sɛ yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ yam no nti a
utete a doctor for san edie nti na ekosu wo yema nti aduane bia beto wo yembia na wuja wo nan edie na ekosu wo yafrunum nti a eti yafrunum enne utiase utiase pa ensu yatiase ewu esanse yatua wo se enimoko eni anka eni abrobe eni fufuo eni banche eni bodde eni kobi kontomle kramenni aden oyefo yale ba kopɛ doctor yiy edusɛ meto nsa flew brabishia me yefo yale ben onse makyerekyere mu sɛ afi mahodo bebele so ana mekɔtena so a menya mmele akyerekyere yale ma akomako nene ne mebɔ ne tofa ɛnu titie ulcer no ye wo peptic ulcer ye wo H pylori ulcer yewo gastric ulcer yewo duodenum ulcer tieniu na ulcer no ya ne nkofu bible fisie bi akonchere ana de ulcer ne ba papa entisa o entisa dientia etisa ne se udie no atrem so mfie miensa de na doctor ne se gya nyina mpa opo apomden opo ahoto wagyai ene fufu e wagyadi ene nkwai wagyai ene me pacho edie bey na doctor ne se gyaya na nkan nyina wontimi ni abrobe nyina wontimi ni wagyadi enso still wo yefunu ne mututu yefunu mu yagya yefunu mu kikawo me bekyere wo de ntia enu nti ana me doctor yi wa edume se me de me nchaaje wo yale ehu ana se duro urade na me nsa so a ene bibiduro abibiduro atia sete wo wiase fana na me ma bibiduro de me nton fa ma wo no me be kire wo mu me ye frame doctor yi wa edu

Nenso ne yesi betue 150 million. Yesi ye dia chao kura 75. Ye ye dia chao kura na ne 30 million de betua. 30 million 30 million hodo se ne watua. Enso yale ye no da so e wo ho. Dr. Yiwa Edusi. Eye bibi duro kwa de ye nchaje wo. Eye bibi duro no kwa de ye nton fama ho. Na bibi duro no ma ho den. Bibi duro no tumi na timi ye adwuma ma ho. Enti se wo yem ne tutu. Uyim na ye wuya. Osa na wo so. Osa na tra wo so acha. Fa me number ni bi. Na wo kire nyame aduma no pa bra baba yala sports stadium wo. Na be register insurance ni bi. Na ye nyina insurance ne so. Na ye fa wo to aduro so. Boso me ba ko pe na hwade. Wo de agi number no. 0542 08 99 83 enche me bia homa na tu. 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83. Ebusu ya shani suma mi se ye wo kumase ya wadebia baba yara sports stadium ya wadebia ye wo kumase ya enti wo kyena ene wo koye wo timi wo kyena nyame aduma no pa fa wo yale fo bla na be register insurance ni bi fama no na fe fa ne hye yensa akya na wo twumie no ni ehwa de hwa ye be ye yale ye fense asma ye be ye ho aduma asma no won ye won tshewa ye won konkon ye won samawa ah ye won krotwa utim ni ye pa ye won tshewa ye won konkon ye won samawa ebia na wudie no ubo wanan na amama bi ba ebia na wudie no ubo wanan na wankasa no ase wo fimoja menim ewa wobo enam so amya man ehila bi se aya atweko otirim aya atwe tweko otirim se ade ni nkura wa na wuwu ani enkasa enha ho wo kire nyame aduma no fotutu be hia me meman asema duro mapa ama asema no afru ni paduam kura ah ebeko untin kabim asema no ebeko kura na mefa kwenye wesi so ama obi opeso otukwan anase otukwan no okoy wakwa kopem wase na chia saba adan ya yesi hey wafeli medicals na medicals wafeli ni kirese wono ankasa no oblebuum yale na blebuum yale ni nti ama akontwe no ntimi anko obi okrompo na eya djuma bi mu kwan na nka ye fa no nenso okoya ye cheki no no nso ye so afeli medicals adan ya ono so nya blebuum yale na sa blebuum yale we si ana meje hu abo sobode emri bi atwam na me hwe kwere se afiwe nso me sa age hu abo sobode e wo buna half mantem meje ye hepatitis b no meje hepatitis b yale na meje eti me fa kwenye we si so akache wa wutie me se wo hepatitis b e wo omogem wo hepatitis b e wo blebuum odie ne chronic odie ne acute why ye viral road ye de what to do so anuma still enko hepatitis b ni di unya be ye insurance ni bi odie bra na be ye insurance ni bi meme hepatitis b aduro ama within just 2 to 3 weeks 21 days e be free mojem obrebo won e be free m e bi na kidney ne ho aka hwe papa ye owo anuma anje ne so ahono ne nasia tatai enkofo si diabo ye de na kwantoa amana ko so anya wa nyina wo me de na ko tachiman bo kire wo se hefan still ana ne babai wa timi kan wo radio so se ya ana mo de ne bai o mba na me ma na duro bi so mfa nko na ni kidney wanya kidney stones e ye ni kidney ana problem ne wo afa me de ne mtu aduro so within 2 days omso wa kotolet kankankankan bi wo chese fie wo nyina hunya hwene wa kotolet kankankankan bi ajunso bi a omu hu bi da afedi ade chenya

0: ne fu ahono atwetwe ne shoa ahono atwetwe ne nansi atatai atwetwe wade no me fa kwenye wesi so akachire obi akwa hospital ami akachire se ne kidney ne ho aka ne liver ne ho aka ne se nipa no benya gidia ye ntong aduro ne mano ye nchaade no omra no me register insurance ne bi wo chenya me yaduma no paya ye obaba ye last post stadium o me register bi na ye nyina so emfa ne to aduro so yale ne nyina si betu amana de no kra pacho emma biim jeme number enche na meble na ye ble me ba be sole so 0542 08 99 83 obetimi afre ma bia homa na to 0542 08 99 83 frem ni ni komo sense meble ni eya ye bre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 enemu sayale ye de achepa de aye chronic no sima ka kire wo enu ho dwuma ne ye ache wo so wo be mum kika wo enso begu be ma ho ama wo be ma no kra so ate aye ketwa wadwene ho awo nte ase sister unsunsu gu wo tena konwa so sori a na konwa no so afo wadwene ho awo nte ase ye wadwene kra se biye ye edu bi no bi ato ente sa yale ana ba ni padua no fanamba no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 wensu ye WhatsApp number na betimi ne machat no enu ye 0208 40 78 0208 40 78 memory of say wo kyerenya me adoma no pe ye be ani ho adwuma ebia wo de no eye glaucoma ebia wo de no cataracts ebia wo de no bibi kra na abo apete so ebia wo utwa nkrampan upoje wani hwe so ape na ade no bo pete wani so makacho se ni nyina ne ye nchaage eye 5.5 na de be register insurance na no pe ani ebe gina so a ye de be hwe obosumi ni nyina o eti wo kyerenya me adoma no pa be register bi ni enti minyina sunsi nkonwa enhwe wo na yali we nyina no ase enti mintu abusua memle no ayeble etitie dalachin no ba bi a ochina ye ye adwuma no na timi ble bi wate wo kyena nyame adwuma no pa ye wo baba yara sports stadium ye wo kumase baba yara sports stadium ye wada wei ene ye wada bia ade achi na se ye wada nko ade a bra kumase baba yara sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe scoreboard na se pe matchel se stadium ne so gate ne so door so ti ba bia be fa wura mu bia no udi wura mu abusa store number 35 store number 35 eho ene ba bia ye wo na be ye insurance ne bi 5.5 ene ska wo ba wo de beba ye register wi a ye do ba to do so sa abuso me na wo twbia ba ba gye dru na wo twbia ba check up ame ahwe sa na mani nyina adi aman emle na ye blenti no gimi number na afi me so le so memle no aye bre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 me ka wo se wo tie me radio stations ahodo bebre aha eye Enhyira FM 104.5 sala na wo tie me ewo Otek FM 102.3 apa na wo tie me ewo Kumasi FM soso medin ene doctor EY Edu ensenchrene doctor ana wo tie me kan nyame aduma dasene ye beto aso makrao
1: Isha 104.5 FM.